Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми поговоримо про гурт «Люфтпауза». Один з найбільш цікавих та нестандартних колективів на українській інді-сцені. «Люфтпауза» поєднує в своїй музиці елементи пост-року, електроніки та інді-року, створюючи атмосферні, багатошарові композиції, які занурюють слухачів у світ глибоких емоцій та звукових експериментів. Їхній стиль важко описати однозначно, адже кожна пісня – окремий світ, що поєднує мрійливі мелодії та потужні звукові хвилі. Гурт не боїться експериментувати з форматами та звучанням, а їхня музика точно знайде відгук у серцях тих, хто любить щось нове та нестандартне. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

Дзвінне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Хто хоче зрушити світ, нехай зрушить себе. Сократ.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Хай зійде на мене, о Господи, милість Твоя, спасіння Твоє згідно з Словом Твоїм. Псалом 118, 41 вірш. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Сьогодні читаємо послання святого апостола Павла до римлян. Перша глава, 18, 27 вірш. Будьмо уважні. Бо гнів Божий відкривається з неба на всяку безбожність і несправедливість людей, які правду спиняють несправедливістю. Тому що те, що можна відати про Бога, їм явне, бо Бог їм об'явив. Не видиме ж його після створення світу. Роздумуванням над творами стає видиме. Його вічна сила і божество, так що нема їм оправдання. Бо пізнавши Бога, не як Бога прославляли або дякували, але осуєтились у своїх мудруваннях і притемнилося їхнє нерозумне серце. Заявляючи, що вони мудрі, стали дурними і проміняли славу нетлінного Бога на подобу, що зображує тлінну людину, птахів, четвероногих і гадів. Тому і передав їх Бог за похотями їхнього серця на нечистоту, щоб вони самі сквернили власні тіла між собою. Вони замінили Божу правду на неправду і честь віддавали і служили створінню радше, ніж Творцеві, котрий благословен повіки. Амінь. За це ж і видав їх Бог пристрастям ганебним. Бо їхні жінки змінили природні вживання на протиприродні. Так само і чоловіки, полишивши природні вживання з жінкою, розпалилися своєю пожадливістю один до одного, чинячи ганьбу, чоловіки на чоловіках, і приймаючи на собі самих належну плату свого блуду. Слава тобі, Господи! Слава тобі! Святий Павло, апостол народів, з великою ревністю ніс проповідь Євангелія Христового, і як він пише сам в 14 і 15 віршах першої глави цього послання, він каже: «Я почуваю себе боржником перед греками, чужинцями, розумними і неуками, тож що до мене я готовий вам, що мешкаєте в Римі, проповідувати Євангелію». Павло рветься проповідувати цілому світу Євангелія, але головною ціллю його є Рим. Місто, яке у Святому Писанні алегорично назване Вавилоном. Слід підкреслити той факт, що цей лист до римлян був написаний не після зустрічі Павла з ними, тобто він їм заснував церкву, він їм проповідував, а тоді писав, щоб якимось чином далі провадити цю громаду, а навпаки – він пише цього листа, маючи надію, що прийде до них. Бо бажання прийти до них було в нього завжди, але весь час виникали різні перешкоди. Починаючи з 18-го вірша, святий Павло вказує на те, що людина, яка відкидає правду Божу, ходить

імпульсивна, така примхлива злість самодержця, спрямована на людей, яких не любить він. Гнів Божий – це чітко визначена реакція Бога на гріх і нечестя. Мається на увазі відсутність поваги, відданості і поклоніння правдивому Богові, а отже і правильного спілкування з ним. Реакція Бога на неправду, як наслідок певного нечестя. Отже, людина, яка не слухає голосу власного сумління, живе собі так, як от від свого рішення, від емоцій, від пожадливості власної. Її рішення залежить. Отже, вона відкидає голос власного сумління, що властиво є голосом Божим, яка пропагує і насаджує гріх і неправду. Тим, подавляючи, пригнітаючи, витісняючи справедливість, скаже апостол, що на того відкривається гнів Божий. Май собі на увазі, брате, сестро. Зараз читатиму з катехізмових правд з розділу «Чужі гріхи». Слухай уважно, щоби часом ти сам на себе не стягнув гніву Божого. Послухайте, що таке є чужі гріхи і як ми можемо легко потрапити під немилість Божу. Послухайте, гріх наказувати. Тобто я повеліваю согрішити. Це тяжкий гріх. До гріха спонукайте. Гріх радити. Думаю собі, що більшість абортів, зроблених у світі, є із такої в лапках доброї чиєїсь поради і підтримки. Це правда, я кажу, нащо тобі то здалося? Ти не виховуєш ту дитину, ти її не виходиш, то і ти ще молода, нащо тобі це? Це оце і є грішна порада. Їх таких дуже багато можна привести. Отже, гріх радити – це є тяжкий гріх. Гріх дозволяти. Коли я дозволяю комусь, я, наприклад, батько, я би дозволяв своїм дітям грішити. Або в грісі помагати, за гріх не карати. Гріх захищати. Послухайте мене зараз, юристи і адвокати, коли ви захищаєте чийсь гріх, коли ви оправдовуєте людину грішну, котра согрішила чимось, котра переступила закон, ви самі стаєте співучасниками гріху і покликаєте на себе Божий гнів. Гріх хвалити, каже, це є тяжкий гріх. Гріх хвалити. Гріх замовчувати. Ну, бачите, як воно буває. І на таких відкривається Божий гнів. Тому-то, коли приходить спокуса, щоб щось подібного чинити, багато разів подумай, щоб часом не покликав на себе Божий гнів. Біблія каже, страшно впасти в руки Бога живого. Це апостол Павло в Євреїв, 10 глава, 31 вірш, так каже. Інколи люди говорять, як можна нам Бога пізнати? Він же невидимий, незрозумілий, незбагненний для нас. Тоді приходять до такого висновку. Як хто його пізнає? Ну, така того і правда. Ну, це вкрай неправильно. Послухайте, святий апостол що каже далі? Тому що те, що можна знати про Бога, їм явне, бо Бог їм об'явив. А яким чином він їм об'явив себе? Невидиме ж його після створення світу, роздумуванням над творами його стає видиме. Отже ж, роздумування, роздумування. Псалом 118, ми часто його так цитуємо у наших радіопередачах, є сказано таке, «На творах рук твоїх я навчався». Бог керує народами, кордонами і долями людей. Він керує порами року, ми це можемо пізнавати. Він керує всім іншим, як на небі, так і на землі. Але за словами Павла, ще примітніше всього цього те, що Бог милостиво вирішив бути доступним і відомим, і що він недалеко від кожного з нас. Саме на цьому колись святий Павло збудував проповідь грецьким любителям мудрості, філософам в Атенах. Він каже, він недалеко від кожного з нас, і ми з роду його. Це Діяння, 17 глава, 23-28 вірш. Є така правдива історія про дівчину, яка не могла говорити, чути і бачити. Вона була цілковито відрізана від спілкування зі світом. І одна жінка навчила її спілкуватися мовою дотиків. І вона хотіла дівчині щось розповісти про Бога. То та відповіла, що вона вже знає про нього

0: лише не знає його імені. Духовно впала людина не має надії і вона є безбожною. Не тому, що не має знань про Бога, але тому, що вона через свою впалу природу противиться знанням про Бога. Вона відкидає, вона ті знання, якими володіє, вона просто відкидає, ігнорує їх. І каже, свідчить Павло, грішне людство своєю неправедністю пригнічує Божу істину. Отже ж, повертаємося ще раз до тієї цитати, що властиво людина може, роздумуючи над творами Божими, що людина може пізнати? Чи вона може пізнати особу? Чи вона може пізнати Бога вповні? Ні. Не може пізнати, вона, написано є Павлом, вона може пізнати його вічну силу і божество. Через роздуми про твори, які Бог створив, ми дивимося на природу, ми дивимося в мікроскоп на найдрібніші частички, ми в телескоп споглядаємо небесні тіла, ми бачимо, який величезний Всесвіт, ми з цього бачимо, що це Бог сотворив. Зрештою, ми дивимося на самих себе, і ми розуміємо, що ми є творіння Боже. І каже, якщо людина все це знає, все це бачила, над всім цим роздумувала і відкидає все це, на неї нема оправдання. В неї нема оправдання. Подумаємо собі, що станеться з людством, яке Бога пізнавши, не приймає його правду, відкидає, а правду заміняє неправдою і несправедливістю. Що чекає? Кінець чекає. Кінець. Ганебний і страшний кінець. Читаємо далі. Бо пізнавши Бога, не як Бога прославляли або дякували, а осуєтилися у своїх мудруваннях і притемнилося їхнє нерозумне серце, заявляючи, що вони мудрі, стали дурними і проміняли славу нетлінного Бога на подобу, що зображує тлінну людину, птахів, четвероногих і гадів. Тому і передав їх Бог за похотями їхнього серця на нечистоту, щоб вони самі сквернили власні тіла між собою. Вони замінили Божу правду на неправду і честь віддавали і служили створінню радше, ніж Творцеві, котрий благословен по віки. Амінь. Послухаймо, що зробив Бог? За це ж і видав їх Бог пристрастям ганебним, бо їхні жінки замінили природні вживання на протиприродні. Так само і чоловіки, полишивши природні вживання з жінкою, розпалилися своєю пожадливістю один до одного, чинячи ганьбу чоловіки на чоловіках і приймаючи на собі самих належну плату свого блуду. Серця людські зіпсувалися, потемніли, смертельно захворіли серця людські через пристрасті. Люди Бога живого відкидають і творять собі такого, який би їм служив. А у відповідь живий Бог передав їх, написано, передав їх за похотями їхнього серця на нечистоту, щоб вони самі сквернили власні тіла між собою. Він видав їх пристрастям ганебним, бо їхні жінки, ну вже так далі цитату ми читали. Таке бувало вже в історії, дорогі браті і сестри. І не одноразово, а й тепер таке є. Та ще й в якій мірі. Страшно подумати це. Людство приймає та і прийме, як каже апостол Павло, належну плату свого блуду. Ніщо не змогло врятувати Содом і Гомору. Хіба присутність хоч би 10 праведників Бог би помилував ці міста? Ніщо не врятує сучасного світу. Хіба Бог зглянеться на вибраних своїх? Амінь. Слава Ісусу Христу!
1: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живуть по берегах Рати, Бугу, Свині і Полтви. З вами я, Віктор Заславський, любитель сплаву на байдарках цими мальовничими річками. Сьогодні в нас 3 червня середа і завтра 4 червня четвер. Температура завтра має бути від 15 до 23 градусів. Червнева стабільність. Тиск 739 мм, вологість 66%. Сонце на Росточі буде рідко-рідесенько за хмар з'являтися і в день ввечері буде йти дощ. Отже, сподіваємось, свиня з берегів не вийде і кракени у Полтві теж не шпацируватимуть площею ринок. Погоди бувають різними. Партнер програми – приправи світу. Найпохмуріший день розмалюємо яскравими барвами наших смаків.

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
0: Це була реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Увага! Новий правопис. Слова із частиною «міні» пишемо разом. «Міні-футбол», «міні-серіал», «міні-диск», «міні-плата» тощо.
0: «Сила слова».

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей. Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174, мотозавод. Богдана Хмельницького, 172, Євротрактор.
0: Це була реклама.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани, підзамчани, сихівчани і усі славетні росточани. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею. Сьогодні в нас 3 червня. Іванів, як завжди, Юліан, Юліанів і Клотільд. Вітаємо з іменинами. У цей день, у 1527 році, о 7 годині вечора розпочалася велика пожежа Львова, яка знищила усю стару готичну забудову міста. Усі ці стрільчасті вікна, фахверки. Загорілася броварня, і вітер швидко розніс вогонь на висушені літньою спекою дерев'яні, гонтяні чи навіть соломені здебільшого дахи. І тепер від старого готичного Львова лишилася хіба що латинська катедра і залишки стрільчастих вікон, які час від часу знаходять, коли ремонтують фасади старих будинків. У 1768 році у цей день гайдамаки взяли Умань і трохи вирізали місцеве населення. Буває. Історії одного дня.

0: щось хотіла, та існує лише
1: твоя глибина.
2: Take me out of the ordinary.
3: Вільне радіо.
2: You're lighting me up. I feel blessed cause I don't stick them up.
3: Твій музичний шедевр.

Це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живуть по берегах Рати, Бугу, Свині і Полтви. З вами я, Віктор Заславський, любитель сплаву на байдарках цими мальовничими річками. Сьогодні в нас 3 червня середа і завтра 4 червня четвер. Температура завтра має бути від 15 до 23 градусів. Червнева стабільність. Тиск 739 мм, вологість 66%. Сонце на Росточчі буде рідко-рідесенько за хмар з'являтися і вдень ввечері буде йти дощ. Отже, сподіваємось, свиня з берегів не вийде і кракени у Полтві теж не шпацируватимуть площею ринок. Погоди бувають різними. Партнер програми – приправи світу. Найпохмуріший день розмалюємо яскравими барвами наших смаків.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Для того, щоб прийти до справжнього знання, треба спочатку відчути сумніви. Арістотель.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.
2: Це твоє.

Будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо – почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм Крістудіо Жовква, обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: По рекламі. Вільне радіо. Ми руйнуємо тишу.

0: Do you speak English?
1: Як? Ну?
0: Тоді давай до нас. Вивчай англійську легко із радіопрограмою «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесею Хлівишин.
0: Кожного понеділка, вівторка та п'ятниці.
1: Тільки на Вільному радіо.

0: будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.
1: Привіт, це Квітослава Гіга. Ви слухаєте Вільне радіо Королівського міста. І просто зараз моя нова пісня «Одна любов на двох». Кохання вам усім!

0: Програма «Сила слова».
1: Увага! Новий правопис. Слова з частиною «топ» пишемо разом. Топ-модель, топ-менеджер.
0: «Сила слова».
2: So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
2: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка «Василь Політило».
0: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана.

0: Хмельницького, 26К.
1: По рекламі. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.
2: Я піду по старим слідам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно. Весни

Шукаєш натхнення у вирії справ? Я Роксолана Квітка. Чекаю на тебе в рубриці «Твоя хвилинка». Щовівторка, щочетверга та щосуботи на Вільному радіо. Зупинись на мить, щоб згадати про себе.

Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просиш. Зараз любить це в когось нова розкіш. Інші дотики не зміг собі дозволити. Бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах сльоза.

Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Терпіння – це дерево, корені якого гіркі, а плоди дуже солодкі. Перське прислів'я.
0: Від Шевченка до Сократа.

українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

0: повертайся.
1: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
2: По рекламі. Вільне радіо Королівського міста.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

0: «Погода» на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живуть по берегах Рати, Бугу, Свині і Полтви. З вами я, Віктор Заславський, любитель сплаву на байдарках цими мальовничими річками. Сьогодні в нас 3 червня середа і завтра 4 червня четвер. Температура завтра має бути від 15 до 23 градусів. Червнева стабільність. Тиск 739 мм, вологість 66%. Сонце на Росточчі буде рідко-рідесенько за хмар з'являтися і вдень ввечері буде йти дощ. Отже, сподіваємось, свиня з берегів не вийде і кракени у Полтві теж не шпацируватимуть площею ринок. Погоди бувають різними. Партнер програми – «Приправи світу». Найпохмуріший день розмалюємо яскравими барвами наших смаків.

живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей. Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
0: По рекламі. Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

Історія одного хіта на вільному радіо. Пісня «Ватерлоу» судилося стати, якщо не найкращою, то точно найдоленоснішою для квартету. До 1974 року Абба вже неодноразово намагалася прорватися на Євробачення. Але ніяк не виходило пройти навіть відбірковий тур. І тоді продюсер гурту Стіг Андерсон вирішив представити на конкурс ритмічну та радісну пісню. Тоді це було вкрай незвично. Стіг припустив, що ключове слово пісні мало ідеально лягати на мелодію, містити три склади і бути міжнародно зрозумілим. Перше, що тоді спало на думку, було «хані пай», тобто медовий пиріг. І продюсер довго намагався з'ясувати, що це таке, копаючись у кулінарних книгах дружини. Однак незабаром цілком випадково він знайшов найбільш відповідне і міжнародне слово – «Ватерлоо». Саме у битві під цим бельгійським містом війська Наполеона Бонапарта були остаточно розбиті. І слово «Ватерлоо» стало символом поразки. Це переносне значення і було використане в тексті пісні. Дійшлося від імені дівчини, яка капітулює перед коханням молодої людини. Треба й сказати, що у пісні одразу з'явилися не лише шанувальники, а й хейтери. Так один шведський репортер, який навіть не спромігся вслухатися в текст, заявив, що квартет, мовляв, цинічно записав пісню про те, як загинуло 40 тисяч людей. Пісня прозвучала настільки несподівано та свіжо для Євробачення, що квартет Абба досі нікому не відомий, набув популярності з обох боків Атлантики. А в 2005 році, коли Євробачення святкувало своє 50-річчя, пісню «Ватерлоу» було визнано кращою піснею за всю його історію.

Прохіта на вільному радіо. Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

бажаю здоров'я. Мене звати Степан Жало. Слухайте кожної будньої ночі мою авторську радіопрограму «Окопна свічка». Історії, музика, проза та роздуми тих, хто тримає фронт оборони. До зустрічі в бліндажі цієї ночі, тільки на вільному радіо.

0: Реклама.
1: Знаєте, це відчуття, коли дивишся в дзеркало і мрієш. Хочеш щось змінити. Новий колір волосся.

0: Ось акуратний манікюр чи ту саму зачіску, після якої хочеться робити селфі. Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в простір краси та релаксу в самому центрі Жовкви, на площі Вічеві. Тут працюють майстри, які дійсно люблять свою справу. Складні техніки фарбування, відновлення волосся, стильні стрижки, б'юті-послуги та ексклюзивний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм селфі-студіо Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша Мирослава Вихопень.
1: Це була реклама.

Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: По рекламі. Радіо Королівського міста. Вільне радіо.

0: Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. 20-те століття, а подекуди навіть і початок 21-го, неможливо собі уявити без такої штуки, як друкарська машинка. Комп'ютер і принтер вперше щось таке подібне запатентували у 1714 році англійський інженер Генріх Міль. Він робив таку штуку для королеви Анни, але нічого такого з того не вийшло. У 1808 році італійський винахідник Пелегріно Туррі намагається створити щось подібне також для однієї знайомої, яка була сліпа, щоб вона могла відправляти листи. До речі, так само він винайшов копіювальний папір. Річ необхідна для друкарських машинок, коли хочеш надрукувати 2 чи 3 копії за один раз. Знов таки, це був супердорогий, штучний, унікальний пристрій. І наступним, хто взявся за цю справу, був американець Кристофер Летем Шоулз. Друкар, трохи політик, громадський діяч. Перша його машинка була величезна, розміром зі стіл. І людина, яка друкувала, не могла бачити, що в неї виходить, адже весь аркуш, на якому друкували, був всередині. Його винахід був дуже незручним, далекий від досконалості. Грошей, щоб його розвивати, він не мав. Тому він продає свій винахід родині Ремінгтон, яка виробляла різні машини та механізми. Саме Ремінгтони зробили друкарську машинку такою, як вона є. Відносно невеличкою, зручною, і вважається, що першим її покупцем став американський письменник Марк Твен, а першою книгою, надрукованою на друкарській машинці, пригоди Тома Сойера. Літери і цифри спочатку розташовувалися на друкарських машинках у алфавітному порядку. Але це виявилося дуже незручним, тому що важелі, які вели від клавіші до власної літери, постійно стикалися один з одним, і їх треба було часто розплутувати. Тому ремінгтони почали довго експериментувати з розкладками на клавіатурі і так перейшли, власне, до відомої нам QWERTY-клавіатури. Принцип її був такий, щоб літери, які у словах ідуть поруч, на клавіатурі були розташовані якомога далі одна від одної. Коли американці почали продавати друкарські машинки до Російської імперії, до Австро-Угорщини, тобто там, де жили народи, які користувалися кирилицею, вони розробили кириличну розкладку Yitzhakin, і принцип її був такий, щоб літери, які використовуються найчастіше, були у середині клавіатури. Так друкарська машинка стала такою, як ми її знаємо зараз. А потім з'явилися комп'ютери, принтери і друкарські машинки поступово відійшли у минуле. У 2011 році припинилося масове виробництво друкарських машинок у Мумбаї, останньому місці, де вони масово вироблялися. А у Великій Британії у 2012 році виготовили останню друкарську машинку і здали її в музей як, власне, останню зроблену друкарську машинку. Але саме завдяки друкарській машинці була винайдена така річ, як клавіатура для друкування, як розкладка. Власне, можна сказати, що без друкарських машинок невідомо, коли віднайшли б і комп'ютер. Пам'ятаємо це, шануємося і до зустрічі на вільному радіо. Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським.
1: Вмикай і відпочивай.

Мами встигають усе, а я допоможу не забути про головне. Слухай твою хвилинку з Роксоланою Квіткою тричі на тиждень. Вівторок, четвер та субота. Тільки на Вільному радіо.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани, підзамчани, сихівчани і усі славетні росточани. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею. Сьогодні в нас 3 червня. Іванів, як завжди, Юліан, Юліанів і Клотільд вітаємо з іменинами. У цей день, у 1527 році, о 7 годині вечора розпочалася велика пожежа Львова, яка знищила усю стару готичну забудову міста. Усі ці стрільчасті вікна, фахверки. Загорілася броварня, і вітер швидко розніс вогонь на висушені літньою спекою дерев'яні, гонтяні чи навіть соломені здебільшого дахи. І тепер від старого готичного Львова лишилася хіба що латинська катедра і залишки стрільчастих вікон, які час від часу знаходять, коли ремонтують фасади старих будинків. У 1768 році у цей день гайдамаки взяли Умань і трохи вирізали місцеве населення. Буває. Історії одного дня.

0: Реклама.
1: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
2: Уявіть, одна дрібка і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живуть по берегах Рати, Бугу, Свині і Полтви. З вами я, Віктор Заславський, любитель сплаву на байдарках цими мальовничими річками. Сьогодні в нас 3 червня середа і завтра 4 червня четвер. Температура завтра має бути від 15 до 23 градусів. Червнева стабільність. Тиск 739 мм, вологість 66%. Сонце на Росточчі буде рідко-рідесенько за хмар з'являтися і вдень ввечері буде йти дощ. Отже, сподіваємось, свиня з берегів не вийде і кракени у Полтві теж не шпацируватимуть площею ринок. Погоди бувають різними. Партнер програми – приправи світу. Найпохмуріший день розмалюємо яскравими барвами наших смаків.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: По рекламі. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Любов – така ж опора душі, як ноги для тіла. Карл фон Сієне.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо – почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм «Крістудіо Жовква», обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: Це була реклама. Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: хочеш вивчати англійську легко?
1: Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму
0: «Вільна англійська»
1: із Іриною Думич
0: та Лесою Хлібишин
1: кожного понеділка, вівторка та п'ятниці
0: тільки на Вільному радіо.

0: Реклама. Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
1: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
0: Все настільки просто?
1: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.

0: Реклама.
1: Любі дівчата, ви хочете змін, але не знаєте, з чого почати? Я, Мирослава Вихопень, власниця Селфі Студіо, запрошую вас в світ краси та релаксу у самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. У нас ви можете змінити свій образ повністю, зробити сучасне фарбування, відновити волосся, оновити стрижку чи замовити ідеальний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в Instagram Селфі Студіо Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша незмінна б'юті-чарівниця Мирослава Вихопень.
0: Це була реклама. Вільне радіо. Презентує на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гіт на обрії.
0: На обрії.
2: Цього разу пірнаємо у вир почуттів разом з Дібровим. Тону в очах.
3: Тону в очах бездонних твоїх. Я знаю, напевно, не зможу без них.

Саме в такий спосіб Діброва передає той стан, коли серед тисяч поглядів ти завжди впізнаєш саме той, який неможливо сплутати з іншими. Ті очі, у які хочеться дивитися, губитися в них і відчувати, як пришвидшується твоє серцебиття. А це була програма «Гід на обрії». Мене звати Олесь Кальмук. Почуємось.

0: Реклама.
1: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
2: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: По рекламі. Вільне радіо. Від Львова до Томашова.

0: історії успіху вільних людей з Віктором Заславським на Вільному радіо. Томас Алва Едісон – один з найвеличніших американських винахідників. Один з тих, хто зробив винахідництво справою бізнеса і працював не лише над тим, щоб щось створити, а ще й над тим, щоб донести його до людей, запустити у серію і продавати. Молодий Томас десь 7-8 років захворів на скарлатину і через це частково втратив слух. Отже, ходити до школи йому було тяжко, він погано чув, не розумів, що пояснює вчитель, і школу він покинув. Але батьки розуміли, що юнак мудрий, тому вирішили, що йому легше буде все опанувати вдома. Отже, хлопець читав книжки і потихеньку, і вже тоді починав влаштовувати вдома лабораторію. Винахідництвом він захопився з самого дитинства. З 12 років хлопець почав працювати. Спочатку він продавав газети, журнали, солодощі, фрукти у потязі. Знайшов старий друкарський верстат, почав видавати першу газету теж у потязі. А потім у 15 років навчився телеграфній справі і 5 років працював бродячим телеграфістом. А у віці 22 років отримав перший патент на апарат для автоматичного підрахунку голосів при балотуванні. Так, щоб під час президентських чи парламентських виборів легше було уникати різних фальсифікацій. З розумілих причин цей винахід великого розповсюдження не мав. Зате його другий винахід, друкуючи телеграфний прилад для автоматичного запису і швидкої передачі біржових курсів, приніс йому нечуваний у ті часи гонорар – 40 тисяч доларів. За допомогою цього приладу можна було швидше отримувати біржові курси у різних частинах країни. Біржовим гравцям то дуже це сподобало. Ну а Едісон на ці гроші організував у Нью-Йорку власну майстерню. Йому було 23 роки, а він вже стояв на чолі колективу у 150 працівників. Мале, але мудре. Едісон працював над телеграфними передачами і вперше винайшов, як по одному дроту можна передавати кілька повідомлень. Завдяки його винаходу дротів на вулиці стало менше і ламатися вони почали менше. Ще він вперше винайшов звуковий запис, спочатку на воскових циліндрах, так званий фонограф. Він працював над розвитком радіо, вдосконалював телефон. Потім Едісон приступив до електрифікації транспорту, завдяки чому з'явилися електровози. А ще саме він створив лампу розжарювання, такою, як ми її бачимо зараз, і дозволив запустити її у серійне виробництво. Однією з причин успіху Едісона було в тому, що він не просто захоплювався процесом винаходу, а він ще вміг бачити, яку користь може принести його винахід, і як його можна розкрутити і заробити на ньому гроші. Наприклад, Едісон не просто винайшов жарівку, він розробив всю систему електроосвітлення з електростанціями, підземними кабелями, внутрішньою проводкою, електролітичними лічильниками витрат електроенергії. Якраз Едісон сказав, ми зробимо електричне освітлення настільки дешевим, що лише багаті палитимуть свічки. І так Едісон запустив першу теплову електростанцію у Лондоні, потім у Нью-Йорку, і зараз він вважається одним з найвеличніших винахідників у історії людства. Що ж, секрет його успіху такий. Він робив те, що йому подобалося, те, у що він був закоханий, те, без чого він не міг жити. А ще він мав ділову жилку, він міг не лише зробити винахід, але й пристосувати його під потреби людей і заробити на цьому гроші. А ще він був готовий присвятити своїй справі ціле життя. Він міг працювати по 20 годин на добу. Про нього казали, він був фанатом праці, але не рабом. І він робив те, що любив. Беремо з нього приклад і до зустрічі на Вільному радіо.
1: Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Це була реклама.

0: Соціальна реклама.
1: СБУ – це люди, які щодня стоять на варті безпеки держави. Воюють на передовій, проводять спецоперації світового рівня, викривають агентурні мережі та затримують зрадників, захищають інформаційні системи та відбивають ворожі кібератаки. Співробітники СБУ розслідують воєнні злочини Росії, навчають нові покоління, рятують поранених та повертають з полону наших воїнів і допомагають Україні бути нездоланною. Нищимо ворога на фронті та викриваємо його агентів в тилу. СБУ 34 роки.

собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Програма «Сила слова».
1: Блекаймо мову разом. Запам'ятайте. Дурник, смочок, пипка, мізюк, а не пустишка, пряскальце, а не погремушка, пелюшка, сповиток, а не пеленка, пляшечка, а не бутилочка, дитячий візок, а не дитська коляска, ліжечко, а не кроватка.
0: «Сила слова».

0: деталях. Розбираємо святкування на запчастини.
1: Кажуть, успіх конференції вимірюється не кількістю слайдів у презентаціях, а якістю печива на кавабрейку. Бо якщо круасан хрумкий, люди запам'ятають подію. А якщо ще й горнятка не пластикові, це вже форум міжнародного рівня. Є навіть один спікер, який відверто зізнався.
2: Я йду на заходи не заради нетворкінгу. Я йду заради канапок з червоною рибою.
1: І, чесно кажучи, ми впевнені, він не один такий. Бо коли в перерві подають не просто чай у папірчику, а ароматну арабіку з вершковою пінкою, мозок працює краще. А коли замість сухого крекеру на вас чекає домашній штрудель, народжуються справжні ідеї.
3: Реклама.
1: У готельно-ресторанному комплексі Копа кава-брейки – це не просто пауза між доповідями. Це маленькі гастрономічні події. Тут атмосфера, в якій не хочеться бігти до зали. Хочеться ще на хвилинку залишитися біля столика. Бо саме тут зав'язуються найкращі розмови. Тут знають – спочатку еспресо, потім інсайт. Бо нові думки приходять тоді, коли тобі по-людськи комфортно. А в Копі комфорт – це не бонус. Це частина концепції.
0: Свято в деталях.
4: А у тебе гарний смак.

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

0: I'm not worried.
1: Вивчай англійську легко. Вільна англійська із Іриною Думич та Лесею Хлібиші. Кожного понеділка,
2: вівторка та п'ятниці.
1: Тільки на Вільному радіо.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: По рекламі.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живуть по берегах Рати, Бугу, Свині і Полтви. З вами я, Віктор Заславський, любитель сплаву на байдарках цими мальовничими річками. Сьогодні в нас 3 червня середа і завтра 4 червня четвер. Температура завтра має бути від 15 до 23 градусів. Червнева стабільність. Тиск 739 мм, вологість 66%. Сонце на Ростовщі буде рідко-рідесенько за хмар з'являтися і вдень ввечері буде йти дощ. Отже, сподіваємось, свиня з берегів не вийде і кракени у Полтві теж не шпацируватимуть площею ринок. Погоди бувають різними. Партнер програми – приправи світу. Найпохмуріший день розмалюємо яскравими барвами наших смаків.

0: Реклама.
1: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Це була реклама.

0: Тепер презентує на обрій.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гіт на обрій. І вкотре ми фокусуємося на актуальній українській музиці, щоб поділитися з вами найкращими зразками такої. Наша справа – запропонувати вам гідне вашої уваги. А ваша справа – слухати і насолоджуватися. Цілком можливо, що ви стаєте свідками народження справжніх гітів.
0: Гіт на обрій.
1: Цього разу до вашої уваги «Медовий полин» і композиція «Оленко».
2: Якщо

небо можу передати, думка вмить летить туди. Один із способів комунікації справді належить небу. В будь-якому разі це пісня від Медового Полину Оленко, яка має всі шанси стати одним із гітів цього тижня. А з вами був Олесь Кальмук. Бувайте!

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: По рекламі. Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани, підзамчани, сихівчани і усі славетні росточани. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею. Сьогодні в нас 3 червня. Іванів, як завжди, Юліан, Юліанів і Клотільд вітаємо з іменинами. У цей день, у 1527 році, о 7 годині вечора розпочалася велика пожежа Львова, яка знищила усю стару готичну забудову міста. Усі ці стрільчасті вікна, фахверки. Загорілася броварня, і вітер швидко розніс вогонь на висушені літньою спекою дерев'яні, гонтяні чи навіть соломені здебільшого дахи. І тепер від старого готичного Львова лишилася хіба що латинська катедра і залишки стрільчастих вікон, які час від часу знаходять, коли ремонтують фасади старих будинків. У 1768 році у цей день гайдамаки взяли Умань і трохи вирізали місцеве населення. Буває. Історії одного дня.
0: Це твоє

Привіт! Я Роксолана Квітка. Щовечора я читаю казки вашим малечам на радіо. Але сьогодні я хочу звернутися до тебе, до жінки, яка втомлюється, але продовжує любити. Тепер у моєму ефірі є хвилинка, присвячена тільки тобі, без порад, лише з підтримкою. Вмикай вільне радіо, знаходь свою хвилинку спокою разом.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат.

0: деталях. Розбираємо святкування на запчастини.
1: Колись у стародавньому Римі слово «терми» означало щось більше, ніж просто лазню. Це були цілі комплекси для оздоровлення тіла і душі. Гарячі джерела, басейни з підігрівом, мармурові лавки, ароматерапія. Такі водні ритуали слугували способом зняти втому, вилікувати ревматизм і навіть побороти тривогу. Цікаво, що саме в Римі вперше з'явилися прототипи сучасних джакузі у вигляді ванн із циркуляцією гарячої води. А в Японії купання в гарячих джерелах, онсенах, стало частиною національної культури.
2: Реклама.
1: Сьогодні вам не потрібно летіти до Риму чи до Токіо, щоб відчути ці водні ритуали. У готельно-ресторанному комплексі Копа у Жовкві затишна зона з басейном та гідромасажним джакузі, де кожна крапля води працює на ваше розслаблення. Копа. Традиції комфорту у сучасному форматі. Свято в деталях.
3: Пам'ятай події, які змінили нас. Пам'ятай людей, які змінили час. Вільне радіо.

0: я молю тебе, Боже.
1: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Вам знайоме відчуття, коли волосся виглядає втомленим, а старе фарбування вже зовсім не тішить? Я, Мирослава Вихопень, власниця Selfie Studio, і ми знаємо, як повернути вашому волосю красу та здоров'я. У нас складні техніки фарбування, відновлення пошкодженого волосся, стильні стрижки, манікюр та б'юті-послуги. Чекаємо вас в самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. Усі наші роботи, новинки та можливі запису ви знайдете в Instagram за запитом Selfie Studio Жовква. Забігайте та бронюйте свої неперевершені селфі-зміни вже зараз. Selfie Studio – це місце, де ви знову закохаєтеся у своє відображення. Ваша незмінна б'юті-помічниця – Мирослава Вихопень.
0: По рекламі. Вільне.

0: Вільне радіо.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення.

0: Do you speak English?
1: Як? Ну?
0: Тоді давай до нас. Вивчай англійську легко із радіопрограмою «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесею Хлівишин.
0: Кожного понеділка, вівторка та п'ятниці.
1: Тільки на Вільному радіо.
2: Музика зіткана зі спокою. На Вільному радіо.

0: 77 341 99 97.
1: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
2: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живуть по берегах Рати, Бугу, Свині і Полтви. З вами я, Віктор Заславський, любитель сплаву на байдарках цими мальовничими річками. Сьогодні в нас 3 червня середа і завтра 4 червня четвер. Температура завтра має бути від 15 до 23 градусів. Червнева стабільність. Тиск 739 мм, вологість 66%. Сонце на Росточчі буде рідко-рідесенько за хмар з'являтися і вдень ввечері буде йти дощ. Отже, сподіваємось, свиня з берегів не вийде і кракени у Полтві теж не шпацируватимуть площею ринок. Погоди бувають різними. Партнер програми – приправи світу. Найпохмуріший день розмалюємо яскравими барвами наших смаків.

0: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.
1: Два, один.
2: Вау! Wow!

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: По рекламі.
2: Станови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Станови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: ДР презентує гіт на обрій.
3: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гіт на обрій.
0: Гіт на обрій.
3: Цього разу ловить гарячу пропозицію цього сезону. Як так та пісню «Добраніч». Ця пісня не про пристрасть і не про розлуку. Вона про тихе і важливе, що залишається, коли все зовнішнє стихає. Тепла і трохи казкова. Це саме те, що хочеться поставити фоном, коли вдома затишно і нікуди поспішати. Фани вже пророкують пісню «Головний гіт літа». Оцінимо і ми потенціал цього твору.

0: поцілунок той вже не повернуть.
1: Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Хай зійде на мене, о Господи, милість Твоя, спасіння Твоє згідно з Словом Твоїм. Псалом 118, 41 вірш. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Сьогодні читаємо послання святого апостола Павла до римлян. Перша глава, 18, 27 вірш. Будьмо уважні. Бо гнів Божий відкривається з неба на всяку безбожність і несправедливість людей, які правду спиняють несправедливістю. Тому що те, що можна відати про Бога, їм явне, бо Бог їм об'явив. Невидиме ж його після створення світу. Роздумуванням над творами стає видиме. Його вічна сила і божество, так що нема їм оправдання. Бо пізнавши Бога, не як Бога прославляли або дякували, але осуєтились у своїх мудруваннях і притемнилося їхнє нерозумне серце. Заявляючи, що вони мудрі, стали дурними і проміняли славу нетлінного Бога на подобу, що зображує тлінну людину, птахів, четвероногих і гадів. Тому і передав їх Бог за похотями їхнього серця на нечистоту, щоб вони самі сквернили власні тіла між собою. Вони замінили Божу правду на неправду і честь віддавали і служили створінню радше, ніж Творцеві, котрий благословен повіки. Амінь. За це ж і видав їх Бог пристрастям ганебним, бо їхні жінки змінили природні вживання на протиприродні. Так само і чоловіки, полишивши природні вживання з жінкою, розпалилися своєю пожадливістю один до одного, чинячи ганьбу, чоловіки на чоловіках, і приймаючи на собі самих належну плату свого блуду. Слава тобі, Господи, слава тобі! Святий Павло, апостол народів, з великою ревністю ніс проповідь Євангелія Христового, і як він пише сам в 14 і 15 віршах першої глави цього послання, він каже: «Я почуваю себе боржником перед греками, чужинцями, розумними і неуками, тож щодо мене я готовий вам, що мешкаєте в Римі, проповідувати Євангелію». Павло рветься проповідувати цілому світу Євангеліє, але головною ціллю його є Рим. Місто, яке у Святому Писанні алегорично назване Вавилоном. Слід підкреслити той факт, що цей лист до римлян був написаний не після зустрічі Павла з ними, тобто він їм заснував церкву, він їм проповідував, а тоді писав, щоб якимось чином далі провадити цю громаду. А навпаки, він пише цього листа, маючи надію, що прийде до них. Бо бажання прийти до них було в нього завжди, але весь час виникали різні перешкоди. Починаючи з 18-го вірша, святий Павло вказує на те, що людина, яка відкидає правду Божу, ходить шляхами несправедливості і безбожництва, вона пожне власне осудження. Послухайте, як це звучить. «Бо гнів Божий відкривається з неба на всяку безбожність і несправедливість людей, які правду спиняють несправедливістю». Ми кажемо, ми не бачимо Божого гніву, бо Божий гнів – це громи, це катастрофи, це не знати що. Зараз ми це розглянемо. Гнів Божий – це не є така імпульсивна, така примхлива злість самодержця, спрямована на людей, яких не любить він. Гнів Божий – це чітко визначена реакція Бога на гріх і нечестя. Мається на увазі відсутність поваги, відданості і поклоніння правдивому Богові, а отже і правильного спілкування з ним. Реакція Бога на неправду, як наслідок певного нечестя. Отже, людина, яка не слухає голосу власного сумління, живе собі так, як от від свого рішення, від емоцій, від пожадливості власної, її рішення залежить. Отже, вона відкидає голос власного сумління, що властиво є голосом Божим, яка пропагує і насаджує гріх і неправду. Тим, подавляючи, пригнітаючи, витісняючи справедливість, скаже апостол, що на того відкривається гнів Божий. Май собі на увазі, брате, сестро. Зараз читатиму з катехизмових правд з розділу «Чужі гріхи». Слухай уважно, щоби часом ти сам на себе не стягнув гніву Божого. Послухайте, що таке є чужі гріхи і як ми можемо легко потрапити під немилість Божу. Послухайте, гріх наказувати. Тобто я повеліваю согрішити. Це тяжкий гріх. До гріха спонукайте. Гріх радити. Думаю собі, що більшість абортів, зроблених у світі, є із такої в лапках доброї чиєїсь поради і підтримки. Це правда, я кажу, нащо тобі то здалося? Ти не виховуєш ту дитину, ти її не виходиш, то і ти ще молода, нащо тобі це? Це оце і є грішна порада. Їх таких дуже багато можна привести. Отже, гріх радити – це є тяжкий гріх. Гріх дозволяти. Коли я дозволяю комусь, я, наприклад, батько, я би дозволяв своїм дітям грішити. Або в грісі помагати, за гріх не карати. Гріх захищати. Послухайте мене зараз, юристи і адвокати, коли ви захищаєте чийсь гріх, коли ви оправдовуєте людину грішну, котра согрішила чимось, котра переступила закон, ви самі стаєте співучасниками гріху і покликаєте на себе Божий гнів. Гріх хвалити, каже, це є тяжкий гріх. Гріх хвалити, гріх замовчувати. Ну, бачите, як воно буває. І на таких відкривається Божий гнів. Тому-то, коли приходить спокуса, щоб щось подібного чинити, багато разів подумай, щоб часом не покликав на себе Божий гнів. Біблія каже, страшно впасти в руки Бога живого. Це апостол Павло в Євреїв, 10 глава, 31 вірш так каже. Інколи люди говорять, як можна нам Бога пізнати? Він же невидимий, незрозумілий, незбагнений для нас. Тоді приходять до такого висновку, як хто його пізнає? Ну, така того і правда. Ну, це вкрай неправильно. Послухайте, святий апостол що каже далі? Тому що те, що можна знати про Бога, їм явне, бо Бог їм об'явив. А яким чином він їм об'явив себе? Невидиме ж його після створення світу. Роздумуванням над творами його стає видиме. Отже ж, роздумування. Псалом 118, ми часто його так цитуємо у наших радіопередачах, є сказано таке, на творах рук твоїх я навчався. Бог керує народами, кордонами і долями людей. Він керує порами року, ми це можемо пізнавати. Він керує всім іншим, як на небі, так і на землі. Але за словами Павла, ще примітніше всього цього те, що Бог милостиво вирішив бути доступним і відомим, і що він недалеко від кожного з нас. Саме на цьому колись святий Павло збудував проповідь грецьким любителям мудрості, філософам в Атенах. Він каже, він недалеко від кожного з нас, і ми з роду його. Це Діяння, 17 глава, 23-28 вірш. Є така правдива історія про дівчину, яка не могла говорити, чути і бачити. Вона була цілковито відрізана від спілкування зі світом. І одна жінка навчила її спілкуватися мовою дотиків. І вона хотіла дівчині щось розповісти про Бога. То та відповіла, що вона вже знає про нього, лише не знає його імені. Духовно впала людина не має надії і вона є безбожною. Не тому, що немає знань про Бога. Але тому, що вона через свою впалу природу противиться знанням про Бога. Вона відкидає. Вона ті знання, якими володіє, вона просто відкидає, ігнорує їх. І каже, свідчить Павло, грішне людство своєю неправедністю пригнічує Божу істину. Отже ж, повертаємося ще раз до тієї цитати, що властиво людина може, роздумуючи над творами Божими, що людина може пізнати? Чи вона може пізнати особу? Чи вона може пізнати Бога вповні? Ні, не може пізнати. Вона, написано є Павлом, вона може пізнати його вічну силу і божество. Через роздуми про твори, які Бог створив, ми дивимося на природу, ми дивимося в мікроскоп на найдрібніші частички, ми в телескоп споглядаємо небесні тіла, ми бачимо, який величезний Всесвіт, ми з цього бачимо, що це Бог сотворив. Зрештою, ми дивимося на самих себе, і ми розуміємо, що ми є творіння Боже. І каже, якщо людина все це знає, все це бачила, над всім цим роздумувала і відкидає все це, на неї нема оправдання. В неї нема оправдання. Подумаємо собі, що станеться з людством, яке Бога пізнавши, не приймає його правду, відкидає, а правду заміняє неправдою і несправедливістю. Що чекає? Кінець чекає. Кінець, ганебний і страшний кінець. Читаємо далі. Бо пізнавши Бога, не як Бога прославляли або дякували, а осуєтилися у своїх мудруваннях і притемнилося їхнє нерозумне серце, заявляючи, що вони мудрі, стали дурними і проміняли славу нетлінного Бога на подобу, що зображує тлінну людину, птахів, четвероногих і гадів. Тому і передав їх Бог за похотями їхнього серця на нечистоту, щоб вони самі сквернили власні тіла між собою. Вони замінили Божу правду на неправду і честь віддавали і служили створінню радше, ніж Творцеві, котрий благословен по віки. Амінь. Послухаймо, що зробив Бог? За це ж і видав їх Бог пристрастям ганебним, бо їхні жінки замінили природні вживання на протиприродні. Так само і чоловіки, полишивши природні вживання з жінкою, розпалилися своєю пожадливістю один до одного, чинячи ганьбу чоловіки на чоловіках і приймаючи на собі самих належну плату свого блуду. Серце

0: цитату ми читали. Таке бувало вже в історії, дорогі браті і сестри. І не одноразово. А й тепер таке є. Та ще й в якій мірі. Страшно подумати це. Людство приймає та і прийме, як каже апостол Павло, належну плату свого блуду. Ніщо не змогло врятувати Содом і Гомору. Хіба присутність хоч би 10 праведників Бог би помилував ці міста? Ніщо не врятує сучасного світу. Хіба Бог зглянеться на вибраних своїх? Амінь. Слава Ісусу Христу!
1: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: вільному радіо із Роксоланою Квіткою.
1: Казка про Веронічку та дивовижні пригоди. Жила-була дівчинка Веронічка, яка була дуже веселою та непосидючою. Але мала вона одну маленьку звичку. Веронічка дуже часто перебувала дорослих і друзів. Їй здавалося, що її думки найважливіші, і якщо вона не вигукне їх негайно, то вони просто випарюються, як ранкова роса. Одного разу, гуляючи в парку, Веронічка побачила на гілці стару сову. Дівчинка відразу почала розповідати про свою нову сукню, потім про цукерку, а тоді про сусідського кота, і все це за одну хвилину. Сова терпляче слухала, а потім мовила: «Веронічко, я хочу відкрити тобі таємниці чарівного еха. Але щоб почути його, треба навчитися мовчати». «Ой, а де воно? А воно голосне? А воно?» Засипала питаннями дівчинка, сова приклала крило до дзьоба. «Ти знову перебиваєш. Коли ти говориш сама, ти чуєш лише те, що вже знаєш. Коли ти слухаєш інших, ти дізнаєшся щось нове». Веронічка замислилася. Вона вирішила спробувати. Того вечора, коли мама розповідала казку, дівчинка не перебивала її кожні 5 секунд, а уважно слухала. І раптом вона помітила, яка гарна у мами мова і яку цікаву пригоду вона описує. Наступного дня в садочку Веронічка не втрутилася в розповідь подружки, а дослухала до кінця. Виявилося, що подружка хотіла запросити її в гості, але раніше Веронічка просто не давала їй договорити цю фразу. Дівчинка зрозуміла, світ навколо повний цікавих історій, секретів та добрих слів, але щоб їх почути, треба вміти вчасно зупинитися. Вона знову прийшла до сови і просто усміхнулася, чекаючи, що скаже пташка. «Ось тепер ти почула чарівне ехо мудрості», – мовила сова. «Воно звучить у серці кожного, хто вміє поважати співрозмовника». Повчання діткам. Дорогі малята, пам'ятайте, у нас не дарма 2 вуха і лише 1 ротик. Це для того, щоб ми слухали вдвічі більше, ніж говорили. Вміння вислухати іншого – це не просто ввічливість, це справжній ключ до дружби та нових знань. Поважайте слово іншої людини, і тоді ваші слова теж будуть цінувати.
0: Партнер солодких мрій вашої малечі – мережа магазинів «Бейбі Топ».

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама. Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

Історія одного хіта на вільному радіо. Пісня «Конфеса», що в перекладі з італійської означає «зізнайся», була випущена Андріано Челентано у 2002 році. Музичні критики в один голос називають її найуспішнішою роботою співака, найпопулярнішою та найкрасивішою піснею Челентано 2000-х. Amore mio, io non sono più solo l'unico. Цікаво те, що сам Челентано надає цій пісні не меншого значення. На пісню був випущений відеокліп, який крутили музичні канали, і який вийшов на DVD до альбому «Per sempre». Але через 10 років Андріано Челентано вирішив зняти ще один кліп на цю пісню. Подивитися його можна лише на офіційному сайті музиканта.

0: я, невідомий хорунжий Степан Жало, запрошую вас кожної будньої ночі зігрітися з нами у радіопрограмі «Окопна свічка». Тільки тут ми поділимось з вами спогадами, музикою та думками тих, хто тримав і продовжує тримати фронт оборони. До зустрічі в бліндажі цієї ночі. Честь і слава!
1: Вільне радіо Королівського міста.

0: Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та «Праця.in.ua».

0: бути поруч з такою, як ти.
1: Це Степан Жало і ваша фронтова радіопрограма «Окопна свічка». Там, далеко, у темряві ночі, окопна свічка означає символ стійкості для наших побратимів. Вона лунає для всієї Львівщини, як простір живого слова сучасної української поезії, авторські пісні та глибокі роздуми про силу і культуру. Гуртуємося!
2: Заливає під чоло. Чи це я, чи тіні, що на стінах креслять свій танок? Це реал, чи сни ватло? Це насправді зараз, чи видиво з моїх думок? Мені цікаво, як і чому, здається, сила виростає більше з кожним днем. Вогонь мій розжене пітьму, але боюсь, контроль цієї сили промине. По очах читав твій стан, проникав в твоє майбутнє, його погляд навпростець, в твою правду і обман. Та єдине, що не міг, він передбачить свій кінець. Є жити час, і час сконать, потиснуть руку Богу. Є жити час на дивина, коротка ця дорога. Ми народжуємось знов, в час, як вкаже нам любов.
3: Дякую всім, хто був поряд із нами. До зустрічі у нових випусках радіопрограми «Окопна свічка». Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жало.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Вільний неформат.
1: Бажаю міцно, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Медовий полин». Цікавий представник української незалежної сцени, що поєднує в своїй музиці глибоку лірику, атмосферне звучання та самобутню енергетику. Цей колектив захоплює слухачів поєднанням альтернативного року, інді та етнічних мотивів, створюючи унікальну музичну палітру. Їхні пісні – це не просто композиції, а справжні емоційні історії, що торкаються найтонших струн душі. Якщо ви ще не знайомі з творчістю «Медового полину», саме час відкрити для себе їхню музику. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

Ти пахнеш свободою, пахнеш як мрії. Твій запах – це наші з тобою обійми. Як Індія пахнеш і казки Тибету. Ти пахнеш як Балі, як Південь, як

питання одвічні. Самотністю пахнеш, як роза для принца. Ти пахнеш загадкою, моя Мона Ліза. Пахнеш фантастикою і мелодрамою, сучасним мистецтвом, як в фільмі «Початок». В тобі є вся музика, мільярди симфоній.

Кожен день та сумую, бо ти пахнеш всім. Що так люблю я, пахнеш ти всім, що так сильно люблю.

твоя точка, але вже не хвора на нього, ти точно. Ти танцювала, наче в останній раз, ти так ридала, рани лікуючи.

0: Це Хорунжий Степан Жало. Підсувайтесь поближче до нашої окопної свічки. Тільки тут ви почуєте музику, прозу та роздуми тих, хто зараз не спить разом з вами. Петрович, запалюй!
1: Над жовтим полем тихий ранок. Проснулось сонечко, зіва. Щебечуть пташки пісню мирну. Туман на ниву осіда. Поміж стеблом, листом махровим, пливе повітря з молоком. Розмили крапельки вологі, думки замішані зі сном. Осоння хмари пропливають, на землю падає їх тінь. Яскраві сонячні поляни, біжить по світу смутку кінь. Соняшникове поле жовте, за небокраєм зник туман. Містичним коником квітковим по лугу стелиться дурман. Барвисті фарби запалають, в зеніті сонце промінь грай. Соняшникове поле квітне, з діброви тоне літа май. Зійде туман з посівів сонця, на Україну прийде мир. Повітряний вологий смуток залишить нас, поглине вир.
2: Дякую всім, хто був поряд із нами. Слава Україні! Ваш невідомий Хорунжий Степан Жало.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Вільний не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми поговоримо про гурт «Мій батько п'є». Український рок-гурт з Рівного, який з моменту свого заснування в 2000 році став голосом свідомості на рок-сцені. Вони виконують пісні у стилях хард-рок-панк та метал-кор. І вже від самого початку гурт поставив собі за мету не тільки створювати потужну музику, але й відкрито висловлювати свою позицію проти соціальних негараздів. Особливістю творчості «Мій батько п'є» є те, що в своїх піснях гурт жорстко засуджує алкоголізм, наркоманію, куріння та байдужість влади до цих проблем. За роки своєї діяльності гурт здобув широку популярність завдяки щирості, невгамовній енергії та відкритості у висловленні своїх переконань. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А я? А мені? А нам? Різотто з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

ловити разом щастя цікавіше вдвічі. І поглядом закоханих дивитися в обличчя, дивитися, як з неба падають зірки, загадати бажання твої і мої.

Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

вторым следам. Все еще зміг я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно. Весни за зимами в

0: Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – Жало. Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.
1: Знову сирени. Знову не сплю. Знову незмінний стан світу. Знову стріляють, знову гублю першу здобуту освіту. Знову летючий, знову нічний погляд далеко за мгори. Знову гнітючий та палахкий шквал червоніє над морем. Тільки би знати, що там буде, де мудрість святого народу. Не відихнути нам, козакам, поки цунамі над бродом.
2: Слава Україні! Вічна пам'ять тим, хто повернувся на щитах. Випуск присвячується Петру Лису.